Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan Risalah Maghrib yang dibawakan oleh Dr. Andes Awaluddin Umar mengenai makna spiritual dan filosofi wudu. Jadi sahabat budaya, selamat mendengarkan.